0: יש בקיאה מרלה חרביה ונרינקה יונה Unchangeable כסמה אקס פלייבה היית לרואה נחו צ'קה קורלה נג'ריה חפה דוח אורם מיג'ן אורם מוכונה מלן או אר שוקו מיג'ן או אר לולן חפה דוח איסלי אינה וולה וברה חולו קו קו קו קו ברינה כמודים
1: le re di phefo re ka jutla boroba foka le tsatsi la hlaba madimo a reng e sa ditse le ena se ikokotlela
0: a sa isa le
1: se
0: kokotlela
1: e sa le se ikokotlela sa rena o
0: tsela mo kgwele la ka yena yo bana wa tsama ka netse sa le se kokotlela sa rena ke tsogile le ngwana mme
1: ne ke tsogile le
0: mme ke go pala mo pele jo di a pere
1: go a pala le
0: se ka pala le
1: se thome kae na go tlo ya ga nna a ke tsebe go tabatse
0: ga botse ke no nya ga wena
1: tabatse
0: o tsogile ka botse ga re ba na re o ga botse
1: ke tsogile ho tse SKV mabane bo so bona mputur bo le ka ke go sa lo sha a wa tsapa
0: ke ngwe tla o tla tla o tlhalosa o bona a bona mo tsam go sha mo sa ke na se rentaba tsa ka mo go tla o botse
1: ke mo tsamo bo sa bua le wena
0: e a wa awa ke re je o re di dir re tsa ga ra tsana
1: ndi na pe ke jo bo wa ke ro go shorbe ke ke bo wa ke go busha ke that's why bona bile ke a pere ka mo ke di iswa ka mogoba ka tswale di
0: and bana nna ke bona batho ba bua thabeng ka di chopa wena
1: hey
0: ka di chopa wena
1: mara re fitlile bjang ga ne go
0: mara mara ga se go go tlatleng e le nale nna ke mara nna ke tlabe ile gore mara chope jwa le fitlhe jwang ga nako
1: nna re a boga wa tsaba
0: mara itsena jwang
1: le mo ke ke shandash man le ba ri vetse me la ba bale wa nkwishisha
0: jwale ye weda
1: ma ya mo mana go levels ke shandash shandash we
0: ape mara wa go re o thomeng our community tusha
1: a bo ba shandash
0: le fitlhe jwang go di chopa ka kwa thare
1: ke shandash
0: shandash we na o tla dira mehlolo wena Hey le fasele tla tla bega le ga kanegile.
1: Ke ke ba tsho a ke tsa re ke tla re ke go ntsha ka ga tshweni go ba ke ke ke botse.
0: Ka botse gore machetsa gona le re fitlhe mo le reng go meka ngwa go itlo ntsha ka ga tshweni. Gore re fitlhe gona mo semo. Ngwa gona e bona ya ka go.
1: Re tsha di thopa ka moka gore khatitse ka moka re di lahlela go
0: bo mona le. Ke bona o ka re taba yela ya sephiri o ka re e.
1: Kupa maram mo ja saga.
0: Wa iphitla o ka re a re sa e. O ka ra re sana khupa marama
1: tabe tsa ga bore. Ke lela la gore re phela ga te.
0: Re tsabisha. Re tsheloji.
1: Eh, a di wish. Ke kule ke ka re ei.
0: Na pe ka
1: tsa gatelelo
0: ma. Hey, na pe tsa le ke ma ke tsaka mara lena ke keng? Ke go tsebone dilo ga botse motlo mwe. Hey, re sa phela se khalele le dilo. Di afetoga. He? Mara taba ya khupa marama se ga ga borena sela.
1: Mo ja sa go ba ipi.
0: A wo yena eh eh.
1: A re tse mo shopong a sa bara bara fihla
0: ke re le mphotsa gona
1: mona
0: o di bona mphotsa ngwago
1: kolo ka se fatana a ke na sa bana
0: na ka ba ka re a ona ke nyoko ya ke tlike bo ke
1: ba ntlhagale
0: je se ke bo ke re ke le stene ke ra wa na ke gopela mpho ya ka e re down street
1: re ta shoop a re no shoop ra bona bo go era go bara buri ka
0: o re ka wa ikwishisha
1: yo go kwe
0: o go le ga re All right, ona. Ke tsagala tsela le ona batse. Na ba re selele re go rena go le a piang ka kua.
1: Eh, se ke bile rena mohlomo o sane tsere ntse ga ga tshwene.
0: A re sane.
1: Re sa le bana ba ba.
0: Re a tlhoka go re dire tabai.
1: Ke go tamisha se ke bile tamisha le bona ba theletse ba thobela FM go lana no la hlokola tsela mesong ya le hono ka nete ba ka letela je magareng ga tse dingwe Democratic Alliance itse bitse gore e ya go thagola lenaneo la yona la maikemisetso a dikgetho re lebelela seamo sa economy ka Limpopo mo la go thoma go le maema la go busetsa bafaladi ba go hloka mangwalo dinageng tsa ga bo bona gore ya bosetšhaba ya matlotlo e kgonthise gore tona Ino Godongwana o biditse kopano ya kakaretso ya Public Investment Corporation PIC ka bana re a go kwa ka projeke ya go aga lepatlelo ka lesetse ga mphahlele masipaleng wa lepeleng kumpi le gono o tla hlwa go swere tirelo ya hlobosho go ba yona ya segopotso ya thwadi go tja bodiragatsi e le go seputla sebogodi le wena o ka romela mantjo a hlobosho tsopo ka boripana go 0784591988 wa kitimela kwa le tlakala la rena la Facebook SABC ditaba gore ba koetse le tsenengwe le gona ka go tlologa ba tlhwaetse go tloga bele go ba go fitla ka ere ya botselela KV ke la bogile se tshobe
0: bona o lebogile ke nna ke dumela gore ba ileng gore mohlomongwe ba nyaka go ba karolo ya tlhoboše eo ba bang ba ka ya ka State Theatre ke bone o kare ka State Theatre le gona kere e tlo tshwarelwa ka mo go sasa kere aganke ke
1: mafaratlhatlha gona ke tshepa bjalo
0: ee le mafaratlhatlheng ba ka di fitlhelela re a leboga re tla kopana ka morago ga ditaba ge sendiso a fetsa gore fatsa mathomo tsa ira botlhano
1: Thank you.
0: All right. Ke le se mse sa mi so so re le bile gona ka iringela ya bo hlano ke mo remo.
2: Tona ya gara gara din mekse sa mutla ba tloma se mushu le nano la go paralela le selo la goro ya expanded public works EPWP ka Burgersfort. Maspaleng wa seleti wa feta go mutubatse. Le nana o le ke la ntse fatso le boitla mo bia goro tabeng ya go tsholosha seriti sa le nana o le go lebelela taba ya bosinyi gape le tshumisho mpe ya ditlabela. Tona din mekse sa mutla ba farfarle ke mo go tlhapetsi wa gara gara ka Limpopo morena NS Ratshweni ga mo go le go shiga di ya bapedi mma go rena manya go thulare. Tse ka mo ka di tshoma ka ira le sume pero fela ka ira bo raro mathapa.
0: Ya yeah, taba che ke tla le khona ke yang le khashim fa o tshebele family yona e ka be go fatsona twi ka bogware ka gare ga letsatsi le la le khona le mo shate wo kwa tsebole boithabisho re mong